0: гости вечерні.
1: По припорочилих здравників, строконяков на своєму področ'ю є за всякодневно добро почуття. Потрібно спити приблизно 2 літри текочини, доволь спати, се гибати, предусім па донірати радіо студент. Донірати радіо студент преко сплетне страни. Преко сплетне страни на radiostudent.si.
2: Hit!